kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati za

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro ljudi, osvanuo je petak 21. avgust, 7 i 19 časova je, ajmo da vidimo šta kaže ona prava informacija ili ti...
0: Prva jutarnja informacija.
1: Ja kažem prava informacija jer prva jutarnja informacija se onako uz prvu jutarnju kaficu polako konzumira, onako mislim da nam treba jedno lagano razbuđivanje za ovaj današnji pretopao dan koji nam se sprema. Kažu bit će žega, sunčano, toplo, upozoravaju nas na toplotni talas i sada se mi ne plašimo. Ono što je jedino važno jeste da nosite vodu sa sobom, da nigde ne idete bez šešira, neke kape i da jednostavno probate koliko je to moguće da u najtoplijim delovima dana ne budete danas na polju. Eto, o tome da proćaskamo uz tu prvu jutarnju kaficu, jer nije lako izdržati ove temperature, ali malo voća, malo vode, malo osveženja, možda neki bazen, može svašta nešto da se radi od aktivnosti, pogotovo za vikend. Idemo dalje sa programom, malo na reklame, onda se vraćamo na najveće hitove za celu Srbiju.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala. Ti igraš, mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Premium slanina, bačka 100 grama, 99,90, biser trapi 100 grama, 99,90, Nescafe krema, 999, u Univer Exportu.
13: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
15: Garancija do 20 godina.
14: Boje i fasade Maksima.
16: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
17: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si

0: Budilnik.
1: E, vreme je za onaj jedini i pravi budilnik, to je hit budilnik. Čekaj, samo fali mi najvažnija stvar. Dobro jutro, Đuro. Kako ja volim kad čujem ovako petla ujutru, meni je to onako kad zamislim savršeno jutro, to je za mene savršeno jutro. Naš petao Đura, kog ste vi krstili, je spreman da vam ispuni sve vaše muzičke želje. Đura i ja smo tu na zadatku, vaše je samo da odete na Viber 069-3087-646 i da poželite pesmu kojom ćete probuditi celu Srbiju, sve vaše kolege, sve vaše ukućane, možda nekog u kolima ko se upravo vozi sa vama, a nije budan, da vam onako malo bolje pravi društvo, da vidimo šta, kako ste raspoloženi zapravo ovog petka. Ja sam onako u nekom raspoloženju za džuskanje, tako da sam ja sebi kod Đure pesmu naručila, ona sledi u nastavku, a vi još jednom 069-3087-646 slušam, čekam vaše muzičke želje ovog jutra, a u nastavku... Pa ja hoću s tobom da džuskam. Dobro jutro.

0: desno, dva, jedan, napred, nazad, sad i stop.
1: Jutarnje misli.
2: Jedan levo, desno, dva, jedan ludi letnji ples je sve što mi je trebalo ovog jutra. Znam da ste se i vi malo razmrdali, ali ajde sada da se malo raspričamo, da čujem šta vam se to mota po glavi ovog jutra, o čemu razmišljate. Vreme je za jutarnje misli. Naš Viber broj je otvoren za sve vaše poruke, 069-3087-646. Znate da volimo da čujemo kako mislite, šta kažete. Ovde je u redu ona dobra stara kad koju stalno kritikuju, što na um to na drum, e, ovde to može. Što na um to na drum, da čujem o čemu razmišljate ovog jutra. Je vas nešto muči, je vas nešto mori, je li neka organizacija u pitanju, kako ću sve da stignem, kako ću da postignem, ili neko na neki odmor, ljudi. Ja sam ovde dok mi je Stefan na odmoru, teško mi je, to moram da priznam. Eto, to su možda moje neke jutarnje misli, da sam ustala jutros i zamislila se onako, što nisam sad ja na moru, ali dobro, biće, to je važno da budemo pozitivni i da stalno i uvek možemo da sebi napravimo neki mali odmor, da li je to samo vikend, da li je to jedan dan, da li je to možda jedno popodne, neka kafa, neka trač partija, šta god da je od toga, treba se uvek pomalo odmoriti, tako ja razmišljam ovog jutra i to je ono što sam rešila da ću da promenim kod sebe. Šta je to što je u vašoj glavi, jel imate vi neke možda odluke petkom, eto, ne, nisam znala da je petak takođe dan za odluke. Pišite 069-3087-646 i u nastavku za jedno 5 minuta otprilike čitam vaše jutarnje misli.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bektown.rs.
1: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: Jutarnje misli.
1: Kakve su ti misli, takav ti je i život, kaže ona dobra stara, a ja sam rekla što na um, to na drum je u ovom slučaju naše rubrike Jutarnje misli skroz u redu i to je ono što želimo. Ovo je mesto gde možete da kažete šta god vam je volja, jer ja volim da čujem kako razmišljate i sve što vas i muči i čemu se radujete. Pa da počnemo da vidimo šta kaže Viber. Kaže ovako, neko razmišlja kakva je hrana u zatvoru, okej? Okay. Ok, ja isto razmišljam, pa neko ti donese spremiti, tako da samim tim verujem da je za mnoge sve to super čim neko drugi spremi, tako da vidimo šta kaže dalje Viber. Što se tiče jutarnjih misli, razmišljam, jutarnja misla zašto ne zatrudnim opet, mrzi me da radim i sama pomisao da moram da radim me ubija, ali srećam pa je zadnji radni dan, ali najlepši posao i jeste posao mame. U to sam sigurna. Da vidimo dalje šta kaže Viber. Razmišljam šta ću obući i kako ću se, kaže Sanja, i kako ću se pojaviti na češljanje. Ok, to je jedan od tradicionalno južnih običaja koga je sve manje u na našim prostorima, slično devojačkoj večeri, ali na naš način. Prvi put idem sa mladoženjine strane. Ovo meni zvuči jako zanimljivo, nisam znala da postoji češljanje. Sanja, molim te mi malo više napiši o tome da saznam šta se tu tačno dešava. Eto, neko se sprema za češljanje, neko za devojačko veče, neko razmišlja svašta nešto. Kaže Ivana, ćerka mi jutros rekla, mama, danas si baš lepa i sad samo razmišljam šta će da mi traži. Dobro, kompliment isto mora da se plati, jel tako? Pa sad kako, da li je to zaista u parama ili u nekom drugom obliku, šta da radimo? Sve ima neko svoje zašto i kako. To su bile vaše jutarnje misli. Nastavljamo sa muzikom, Aleksandra Radović i Beskrajno. Dobro jutro još jednom, ljudi, buđenje!

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, evakuisano je stanovništvo iz Trujinog naselja. I dalje gori na stolovima, a požar u okolini Kladova je ugašen. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će minimalna zarada u sledećoj godini iznositi oko 70.000 dinara. Vlada je usvojila i rebalans budžeta za ovu godinu i predlog zakona za isplatu novčane pomoći građanima. Od 7. septembra počeće prijava za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara koja će svim punoletnim građanima biti isplaćena u periodu od 22. do 25. septembra. Najavio je ministar finansija Siniša Mali i dodao da se prijava vrši elektronski. Građani koji su prijavljeni preko akcionarskog fonda ne moraju da se prijavljuju za pomoć. Njima će automatski preko fonda novac biti isplaćen, objasnio je Mali. Fudbaleri Partizana poraženi su sinoć u Madridu od Hetafea sa rezultatom 3-1 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku sa 90-87 u prvom pripremnom meču pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzenja na domaćem terenu sa rezultatom 3-0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
4: Austrijska tehnologija.
5: E, hvala Jasmini na najnovijim vestima, 5 minuta pre svih, a sada da malo vidimo i kakva nas temperatura očekuje danas. Maksimalna dnevna koju možemo da očekujemo na nivou cele Srbije danas jeste od 36 pa sve do 40 stepeni. Kažu da nema padavina, nema ni previše vetra, danas će biti pretežno toplo, sunčano i uvek ponesite danas vodu, mislim ne danas, celo leto, ali posebno kada su ove jače temperature, ponesite vodu sa sobom i gledajte da u najtoplijim delovima dana budete negde da niste na suncu.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
11: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
12: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
13: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
12: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
13: Drive fresh, every two hours take a break. Din le min surun.
12: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
13: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Kaže na žutom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: Tačno je 8 časova i vreme je da nam Edita otpeva 0008.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: E, vreme je da vas nešto priupitam. Šta sam htjela da vas pitam? Pa ovako, imala sam neku situaciju kod kuće, pokvarila mi se slavina. Ja sam to tako želela sama da popravim, da ne zove majstora, ne plaća majstora, ne znam kad sam slobodna, ja ću to sama. I da, naravno, napravila sam više štete nego što sam popravila, kao i uvek. I sad mene zanima, nameće se ono pitanje, za šta ste sve to u životu rekli, ma mogu ja to sama ili sam, i posle ste se pokajali? Zato što kada sam to izgovorila, odmah sam se setila onih situacija kada je, na primjer, neki važni događaj, neki rođendan, proslava ili nešto tome slično, i treba se napravi torta, i svaki put, ma mogu ja to sama. To vam je ona situacija, ma tetka će tebe da napravi, neće tebe da pljačkaju, i svaki put se to pretvori u mnogo sati besumučnog rada, i to na kraju uvek baš za te bitne prilike ne ispadne kako treba, a za ono kad čisto, eto, uzmemo da spremimo tortu, ona bude sjajna. Tako da, mene zanima da mi odgovorite na pitanje, za šta ste to u životu rekli? Ma mogu ja to sama ili mogu ja to sam, i posle ste se pokajali? Pišete nam na naš Viber broj 069-30-87-64-6. Dakle, pitanje glasi, još jednom da ponovimo, za šta ste to rekli? Ma mogu ja to sama ili sam, i posle se pokajali?
2: Hit FM Radio. Pitanje jutra.
3: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
4: Možda je tuna,
5: a možda je losos.
3: Petkom pecamo samo na Hit FM Radio, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
6: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas sunčano i toplo, neće biti puno vetra, neće biti ni padavina, ono što nas očekuje jeste jedino vruće, toplo, sunčano i imamo ovde par posebnih želja za vremensku prognozu. Na nivou cele Srbije danas će maksimalna dnevna temperatura biti od 36 pa sve do 40 stepeni, trenutno je u Kragujevcu 27, u Beogradu 29 stepeni, u Bačkom Novom Selu 26 stepeni i spremamo se za ovu maksimalnu dnevnu od 40.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Viber broj dalje otvoren za pitanje jutra, dakle za šta ste rekli, ma mogu ja to sam ili sama i posle ste se pokajali, pišite nam 069 30 87 64.

0: pitanje jutra.
1: E, pitali smo vas za šta ste to rekli, ma mogu ja to sam ili sama, i posle ste se pokajali, ja kažem, pitali ste nas, nedostaje mi Stefan, Sofija je sa vama sama ovog jutra, tako da dajte da ćaskamo, evo, Viber je pun poruka, za šta ste to rekli, ma mogu ja to sam ili sama, i posle ste se pokajali, kažem, Mija, sama sam skratila šiške, evo već 3 meseca nosim rajf, apsolutno je svaka žena ovo nekad u nekom trenutku uradila. Kaže, dobro jutro, najgore je kada treba da okrečiš stan, kaže Milan. Apsolutno, Milane, ja svaki put na kraju moram da molim, plače, majstore, dođi, molim te da popraviš ovo što sam napravila. Goran kaže, ja svaki put pokušavam da ostanem normalan posle razgovora sa Šurakom, ali ne vredi, svaki put poludim. Dakle, Gorane, ne možeš sam nikako u taj razgovor. Ok, da vidimo dalje, kaže Vojkan, rekoh, neću majstora za klimu, sad čekam majstora i za klimu, a čekam i električara jer nemam struju u celoj kući. Ok, za šta ste to rekli? Ma mogu ja to sama, i posle ste se pokajali. Jo, da, čekaš majstora, znači da se... čekaj, struja se, znači, u celoj kući pokvarila. Dobro, to nije naivno, apsolutno. Kaže Iva, kad god sam rekla mogu ja sama tortu za detetov rođendan, u 2 ujutru sam tražila poslastičarnicu. Sve te razumem, Iva, to je ta situacija, neće tebi da pljačkaju, ja ću tebi da napravim domaću tortu, to je uvek bolje, šta tamo da ideš da naručuješ, i to je uvek jako stresna situacija. To su bili vaši odgovori na pitanje za šta ste to rekli, mogu ja to sam ili sama, i posle ste se pokajali. Nastavljamo sa muzikom. Anđeli nas zovu da im skinemo krila. U nastavku. Dobro jutro još jednom, ljudi.

0: Slušajte Nissan A. Najbolje jutro.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: gotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Детски вести на Hit FM Radio. Спонзор Admiral Bet. Увек у нападу.
1: Moj stručni komentator Zoki jutros nije sa nama, tako da nemojte zameriti meni ako vam se nešto ne dopadne kako ja čitam ove sportske vesti, ali znate da ja uvek volim sve da ispratim iako nisam stručnjak. Dakle, sinoć košarka, srpski košarkaši slavili su u Beogradu, u Beogradskoj areni, pobedili su Francusku, e sad za dlaku. Ali zato kako kažu, za jedno oko konj ćorav, 90-87 su pobedili naši momci i Francuze. Jokić je bio glavna zvezda ove utakmice, sa obe strane 20 poena, najefikasniji pojedinac, tako da to, mislim, ništa manje nismo ni očekivali. Čak se i našalio na to što je jedan od Francuza, Viktor Vambanjama, ako ja to dobro izgovaram, rekao da je pomalo zarđao, to mu je bio izgovor što su izgubili utakmicu, a Jokić kaže pa svi smo mi pomalo zarđali, dok se ne zagrejemo zato služe i utakmice i treninzi, tako da i njemu je objasnio, čeka ih još važnih utakmica, Island, Italija i tako dalje i tako dalje, tako da momci puno sreće. Sve ostale vesti iz sveta sporta možete pronaći na sportski.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Možda je vreme za malo romantike. Lexington, bolje, uvek isto.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vreme danas sunčano i toplo, toplotni talas koji su nam najavljivali, kažu sada počinje, dakle maksimalna dnevna temperatura na nivou cele Srbije biće od 36 do 40. Evo stiže poruka, Sofija, nisi davno rekla da je šućmurasno. Pa nije, ljudi, davno bilo šućmurasto vreme, zato što samo mogu da kažem da je pretoplo, bar za moj ukus, ali leto je. I treba da uživamo i u tome. Posle kad dođe zima, kukaćemo jao što mi nije onih 40 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje. 415 grama. Samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
10: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Sve su žedne oko mene.

Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vreme danas toplo, sunčano, nema vetra, nema ni kiše. Trenutna temperatura u Beogradu 31, u Nišu takođe, u Novom Sadu 29 i u ostalim delovima Srbije oko 30 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 36 pa sve do 40.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Nekako ste se uželeli pravih vrednosti, zajedništva, vrhunske zabave, dobrog raspoloženja, sjajne muzike. Onda imam jednu lokaciju za vas koju treba da posetite za vikend. U pitanju je Ljubav festival u Luci Beograd 22. avgusta, odnosno sutra. Širi se ljubav, ali i humanost u znaku kampanje Nahrani gladnog. Različiti su to, a tamo muzički žanrovi koje možete da čujete. Tu je veliki festivalski grad koji ima sjajan i dečiji program, i dečiju scenu, i dečiju binu, i razne neke aktivacije. 4 bine, program koji povezuje savršenu elektronsku muziku, alternativnu indie pop scenu. Jako zanimljivo to zvuči. Kako biste osetili i ovu ljubav i posetili Ljubav festival, potrebno je da pošaljete 3 SMS poruke sa tekstom 200 na 2844. Dakle, ne postoje ulaznice, samo dobra volja i humanost. 3 SMS poruke, ponovit ću još jednom, na 200 2844. To nije sve. Nakon neko od vas, na primer, ko želi da mi odgovori na jedno pitanje. A pitanje glasi: šta je za vas ljubav? Ko prvi pošalje poruku na 069-3087-646, baš na Ljubav festivalu ga čeka nagrada. Ostalo je još samo malo vremena, možete se prijaviti na www.ljubav.shop. Mi se vidimo u Luci Beograd, ja ću otići sigurno, a da vidimo ko će biti najbrži na Viberu. Dakle, pitanje glasi: šta je za vas ljubav? U nastavku o ljubavi nam pevaju Flamingosi.

0: super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ponesite svoju torbu za kupovinu u Jisk. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25. 8. Posjetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Хит FM Радио и Бека Таун вам представляю Минут за квадрат.
1: Jel imate jedan minut za kvadrat da razmislimo malo o tome, o tom našem kvadratu, o našem prostoru, o našem posebnom mestu, o našem domu? Čitala sam neko istraživanje koje kaže da je jako važno zapravo za mentalno zdravlje da naš prostor u kome živimo, spavamo ili taj neki naš kutak u kući i generalno ceo naš dom budu osunčani prirodnom svetlošću, ako uopšte može tako da se kaže, ali da tu ima dosta prirodnog svetla, zato što je ono jako važno i za naše zdravlje, i za naš um, a i za taj osjećaj ugodnosti u domu. Dakle, kada biramo mesto koje će biti naše za život, da li to bio stan za izdavanje koji u studentskim danima, ili kada dođu deca, ili kada kupujemo prvu neku nekretninu sa svojim partnerom i tako dalje, ima tu sad mnogo situacija. Jedna od važnih stvari, jedan važan trik, kako kažu stručnjaci, jeste da obratimo pažnju na to koliko ima prirodne svetlosti u tom prostoru. Kažu, osjećat ćemo se mnogo bolje ako je ima više.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: Jelan. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

0: obučeno žutom.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
3: Dođo smo do kraja najboljeg jutra sa Sofijom i Stefanom. Stefanom se kupa i dalje na moru, ali kaže doći će do ponedeljka. Ja vas ovde pozdravljam, ostavljam vas u dobrim rukama, slušate najveće hitove za celu Srbiju. Toša Projevski, ako me pogledaš u oči, a mi se čujemo u ponedeljak u 7. Ćao ljudi!

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Priznajte odmah, sinoć ste u jednom trenutku držali daljinski u obe ruke i još uvek niste znali gde da gledate. Tri ekrana, jedna soba, jedna osoba, možda i više, i negde oko 9 uveče, potpuni slom sistema, gledaj sve odjednom. Rezultati, pa poprilično mešoviti kao i večera pred televizorom. Košarkaši su nas držali do same završnice, da bi Avramović u poslednjoj sekundi blokom spasio pobedu gostiju, dakle i pobedu nas. 90-87, to je rezultat na kraju. Zvezda je odigrala mirno, ubedljivo 3-0, a Partizan imao igrača više u 68. minute i onda u 3 ludačke minute primio 2 gola. 3-1 poraz, znači dve pobede za pamćenje i jedan poraz posle kog je verovatno neko bacio daljinski u zid. E sad, mi smo danas ovde da vas smirimo bez šaltanja, bez drame, samo 3 sata dobre muzike, dobre zabave, to je ono što ide sa nama u paketu. Hit FM radio, radio akcija i letnji hitovi. Jer leto još uvijek traje, ja i neka potre. Ja sam Kotor, sa vama sam do, ajde, do 13.
2: Za jednu noć me dobila,

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:12. Danas ako napuštate zemlju zbog odmora i zbog putovanja preko severnih graničnih prelaza, računajte na čekanje. Horgoš 2 na izlazu iz zemlje, vozila čekaju oko 60 minuta, Horgoš 50 minuta, Gradina oko pola sata i na ulazu i na izlazu, dok na ostalim prelazima, bar tako kažu sa terena, za sada nema dužih zadržavanja. Naplatne stanice na autoputovima su potpuno prohodne i s obzirom da danas ide ka 39 stepeni, što je u prevodu 40 i kusur, ako čekate u koloni, obavezno se naoružajte litrima i litrima rashlađenja. Voda, naravno, to nije nikako loša ideja.
0: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Gde god da ste se uputili danas, srećan put i neka put traje što kraće. Uživajte uz Hit FM i

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: nebu moje zvezdano, Oliver Dragojević, Hit FM radio 10.28.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor, Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Najlepše je kad vam dođe neko u goste, a taj neko nije samo neko, to je Nemanja, kolega Obrad. Dobro jutro, dobar dan.
2: Ja hoću ovakvu najavu. Dobar dan, dobar dan.
0: E sad, Nemanja je sa razlogom ovdje u studiju jer pričamo na temu koja verovatno ne intrigira tako često ljude i ne inspiriše ih, ali evo, pošto je petak, približio se vikend, koji je najsrećniji dan po tebi u tvom životu? Je li imaš neki ono da kažeš da je srećan?
2: Bio sam pročitao negde, neki možeš misliti naučnici kažu utorak je kao najproduktivniji dan u nedelji.
0: Dobro.
2: Utorak, čuj to.
0: Ja ne mogu da verujem da je prosto tako, ali nekako, ajde da kažemo, ima neke logike, s obzirom da je ponedeljak sam po sebi, ono, čeka da se završi ono vikend u glavi i onda kao i pređem na posao utorak i daj da završim sve što mogu da završim, da me u petak ne sačeka.
2: E, ali to je to, znači onda logičan odgovor bi bio da je petak najsrećniji dan, je li tako? Zato što sutra vikend, pa to radilo bi se, bio, ne radilo.
0: To bi bio logičan odgovor da mi nemamo istraživanje pred sobom koje govori sad nećemo da otkrivamo. Fora je u tome da vi pogađate. Ima istraživanje koje su sproveli naučnici, moš misliti, sa Londonskog univerziteta, ni manje ni više, i koji su napravili presek u prethodne dve godine.
2: Dobro.
0: Dakle, imali su ljude koji su anketirali i pratili njihove akcije, reakcije na određene dane i kako se ponašaju, i došli su do zaključka da jedan dan u nedelji je definitivno najsrećniji za određene ljude. E sad, mi moramo da otkrijemo koji je to dan, a mislim da je najbolje da je pozoveš, Nemanja, ljude da nam se pridruže i u ovoj raspravi da na neki način učestvuju sa nama.
2: Tako? Može, ajmo, Viber 069-308-7646 da nam pišete poruke koji je to najsrećniji dan u nedelji vama, pa ćemo da uporedimo, što se kaže. Meni petak definitivno ostaje i većini slušalaca vas koji slušate trenutno, pretpostavljam da je isti taj.
0: Ajde da čujemo.
2: Sveti dan. Vidjet ćemo.
0: Sveti petak. Da. Ok, ništa, ljudi, ajde da čujemo vas. Šta vi mislite povodom ovog istraživanja? Šta ljudi kažu kojim je najsrećniji dan, a između ostalog tamo da čujemo i vaš? 069-3087-646 broj Vibera, gde čekamo vaše odgovore.
2: I spremi mi tamo ono, ide petak, idi s njim, idi s njim.
0: Pa ćemo posle treba. Kad prođemo odgovore. Odgovori za nekih desetak minuta. Pišite.
3: Prijatno leto. Leto. Na Hit FM radiju.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Faktori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.

utakmice. Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Čola. FM. Pazite ovako, napravili smo istraživanje koje je vezano za dane u nedelji i pitali smo vas koje je po vama najsrećniji, s obzirom da imamo neko istraživanje koje govori, koje analizira ono što mi tokom nedelje prolazimo od početka do kraja, što se kaže, i onda se izabrao, to jest nije se izabrao, nego kao postoji istraživanje, statistika, koji je dan ono što se kaže najsrećniji.
1: Najjači na svetu. Ja samo na sad gledam da prođe vreme, ali ovo radno, zato što je sutra vikend.
0: Nemanje je takođe u studiju zajedno, analiziramo, vi ste slali poruke, pa da krenemo da ih čitamo.
1: Ali čekaj, mislim, pazi koliko je poruka stiglo, jel vi ljudi radite ili šta radite kad imate vremena
0: pazi,
1: da pišete?
0: Ako im je zanimljiva tema, onda se oni vrlo lako uključe. Miljana mi pisala, čao ljudi, sreda je najbolja, još uvijek nisi izgubio volju za životom od obaveza, a vikend je nekako blizu, dakle sreda je baš onako taman.
1: Pa dobro, pola radne nedelje, ono, pola si prevalio preko grbače, ostalo ti još pola. Legitimno.
0: Legitimno.
1: Jest.
0: Šta kaže plavša? Sad ja, možda je ovo plavuša, a možda je plavša.
1: Aj, kako god. Omiljeni dan, sigurno subota. Svaka subota, lagani roštilj i hladno nešto uz odlično druženje i odličnu muziku. Pa ja ne mogu, a da se ne služim s ovim.
0: Gaša je poslala omiljeni dan, utorak, sreda, četvrtak, petak, kad je duplo kolo Evrolige.
1: A, može. Ovoj zapleti me sad ovoj u porozi.
0: E, Marijana mi pisala, kaže, najsrećniji dan u nedelji je onaj kad legne plata.
1: Pa ja, vidi. Visok datum danas, 21. što se kaže, ovaj, nemojmo o platama, ne, nije ovaj stanje alarmant.
0: Ne znam šta je bolje, da li platu primiti od jednom ili iz dva dela, ali u svakom slučaju zavisi kakva ti je plata. Ono,
1: pa, ama, samo nek stiže poruka iz banke, dragi, uplaćeno ti je, tako da, da.
0: Omiljena poruka. Ajde još jednu, pošto je baš dosta poruka stiglo, hvala vam što pišete. Kaže, najsrećniji mi je petak, ali iz razloga što ide vikend sa porodicom i prvenstveno što je žena slobodna s obzirom da preko nedelje puno radi.
1: Dobro, bravo.
0: Kaže, naravno, radim više, ali muško sam, fale mi te vikend svađe, prepirke, ali sve se lepo završi.
1: Sretene, veliki pozdrav za tebe, dobro, lepa poruka, suštinski jeste, ajde, pa najbolje da ne, vreme da provedeno s porodicom, a
0: apsolutno,
1: ne ja što vas gledam po ceo dan u firmi.
0: Pa nego, pa zato ti voliš vikende najviše na svetu. E sad, došli smo do trenutka istine kad verovatno vi svi koji ste pisali i učestvovali zajedno sa nama, čekate taj odgovor da kažemo, verovali ili ne, po istraživanju tih londonskih naučnika, je li tako, koji su napravili ovo istraživanje, utorak je najsrećniji dan na planeti.
1: Ma, daj bre. Koje je to istraživanje?
0: Ne znam, kako su oni to istraživali?
1: Vidi, s obzirom da su to ovi londonski, kod njih pada kiša non stop, oni polu depresivni, tako da njima nek bude utorak, nama nije.
0: Nama je...
1: Kako utorak?
0: Ajde da kažemo, ajde, mislim
1: petak,
0: da ćemo se... Da ćemo se složiti da je ovaj dan upravo najvjerojatnije, najsrećniji.
1: El to Doris?
0: Doris Dragović.
1: Ože.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Toploti talas približava se vrhuncu. Lokalno do subote moguće i 42 stepena. Danas u celoj Srbiji snaga, to jest na snazi je crveni meteo alarm, najviši stepen upozorenja. Najviša dnevna, kako kažu, do 40, moguće 42. Uz ovakvu vrućinu raste i rizik od požara na otvorenom, a upozorenje se odnosi i na javno zdravlje, saobraćaj, poljoprivredu i celokupnu infrastrukturu. Dobra vest, od utorka sledeće nedelje stiže promenljivo oblačno vreme, kiša, lokalni pljuskovi s grmljenom i konačno manji pad temperature, nego daleko je utorak.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Otovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir 950 grama 549,99. Pilos dugotrajno mleko 1 litar 94,99. Chef Select Rukola 70 grama 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: označeno žutom. Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Kad poželiš sveže i domaće, biraj Matijević vikend akciju. Pileći patak i karapatak 359, svinjski but 749. Akcija traje do 24. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Petak ima mnogo dobrih strana, jedna od njih je Riblji petak i to Argeta, naravno Riblji petak. Ima ona narodna koja kaže: daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. E pa, mi smo malo obrnuli igricu jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, istovremeno je hranljiv i ukusan. S obzirom da smo u postu, Argeta riblje paštete nose prestižnu titulu riblje paštete broj 1 u Evropi, pripremaju ih vrhunski majstori koristići isključivo pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa. Između ostalog, najvažnije, ne sadrže konzervanse, veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa, ni gluten, a pored najpopularnije Argeta tune, tu i nova tuna sa timijanom i limunom. Vi obradujte ovog petka vašu porodicu kvalitetnim i ukusnim ribljim ukusima i to Argeta ukusima, jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Najveći hitovi.
2: Za celu Srbiju.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Gradska opština Zvezdara u Beogradu organizuje 17. letnji pozorišni dan na Olimpu, koji počinju sledećeg ponedeljka 24. i traju do nedelje 30. avgusta. 6 večeri, 6 predstava za najmlađe, omiljeni junaci, smeh, mašta, sve se to dešava u amfiteatru sportskog centra Olimp Zvezdara u ulici Vjekoslava Kovača, a početak je uvek u 6:30. Ulaz je naravno besplatan za sve, i tako da dođete, da vas bude u što većem broju, da uživate uz dečije predstave. Ponedeljak, utorak donose ekološke predstave, nešto zeleno, nešto zdravo. U sredu 26. na red dolaze Čarobni baloni produkcije Art and Arte. Četvrtak pripada Pipi Dugoj Čarapi u izvođenju Pan Teatra. Petak je dan bez predstave, a subota kao krajnji dan donosi, odnosno izvinjam se, pretposlednji dan donosi plesno-scenski performans Tradicija u pokretu Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava. I u nedelju, dakle poslednje veče, predstava Snežana u zemlji patuljaka zatvara ovu manifestaciju. Inače, za svaki slučaj da znate, ako vreme ne bude povoljno, program se seli u salu

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
4: Hit FM Radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez. Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
5: Hit Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Toplotni talas, kako kažu meteorolozi, definitivno ne jenjava, približava se vrhuncu, moguće 42 stepena vrućina, raste rizik od požara na otvorenom, vodite računa, upozorenje se odnosi na javno zdravlje i na saobraćaj i poljoprivredu i generalno u celokupnu infrastrukturu. Dobra vest, stiže nam da će od utorka biti promenljivo vreme i kiša i konačno manji pad temperature, dakle treba biti hrabar i izdržati sve ovaj vikend ovako vrućkast.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
1: 11.37, ako danas napuštate Srbiju preko severnih graničnih prelaza, računajte na čekanje. Generalno, vikend ume da donese gužve na granične prelaze i prosto ljudi koji se bave time ne mogu da daju tačnu prognozu koliko će te čekati na granicama, zato vodite računa, pratite kamere i dobro se informišite pre nego što krenete na put, jer informacije se menjaju iz ne može da se kaže sat u sat, iz minuta u minut, s obzirom da je i prosto velika temperatura napolju. Ako se nađete u koloni, opremite se i čime ćete se rasklađivati. Gde god da ste krenuli danas, Hit FM vam želi srećan put.

0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatibora 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Exportu.
5: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
6: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
7: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Danas u Tarantu u Italiji počinje kajak program na mediteranskim igrama i traje do 23. avgusta. Srbiju predstavlja šestoro takmičara. Dunja Stanojev, Žofi Horvat, Kaja Sarić, Žarko Jakovljević, Veljko Veštica i Strahinja Dragosavljević. Žofi Horvat i Kaja Sarić imaju posebnu prednost u dvosedu na 500 metara. Direktno su u finalu bez kvalifikacije jer je prijavljeno premalo posada za tu disciplinu. Ta finalna trka je na programu u nedelju 9:25 ujutru, tako je najavljeno, a naš dvosed borit će se za medalju protiv još 7.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dille min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Svi punoletni građani Srbije sa prebivalištem u zemlji dobit će subvenciju od 6.000 dinara. Postupak zavisi od toga da li ste već evidentirani u akcionarskom fondu. Ako jeste, ne morate ništa da radite, novac stiže automatski. Ako niste, prijava počinje 7. septembra preko sajta Uprave za Trezor. Potrebno je da ste punoletni državljani Srbije, prebivalište u zemlji i važeća lična karta. Penzioneri i korisnici socijalne pomoći također ne moraju da se prijavljuju, oni će biti evidentirani automatski. Isplata sledi od 22. do 25. septembra preko poštanske štedionice.
0: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.23. Petak je, ljudi, znam da ste većina vas na drumovima i ako napuštate Srbiju, pogotovo na severnim graničnim prelazima, računajte na čekanje. Generalno frekvencija vozila je takva da prosto ne može da se isključi da će biti čekanja na pojedinim graničnim prelazima u određenim vremenskim intervalima. Ono što je jako bitno da pripremite se za duže putovanje ako krećete i da samo da eto, pripremite i ono što je najvažnije, kako da se rasklađujete ukoliko se desi da budete u koloni. Kažu preko 39 stepeni danas, obavezno voda u kolima i pauze. Što više možete pauze, naravno. I naravno, srećan put gde god da ste krenuli.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Danas u dva popodne počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice. Srbija igra u Brnu u grupi B, prvi rival je Austrija. Podsetimo se snage naše reprezentacije sa 7 osvojenih medalja, od kojih 3 zlatne. Srbija je jedna od najuspešnijih reprezentacija Evrope. Doduše, na posljednja dva prvenstva gubile su baš u finalu od Italije pa od Turske. Selektor Terzić poveo 15 odbojkašica predvođenih Majom Ugnjenović i Tijanom Bošković, a raspored u grupi je jasan. Posle Austrije, danas sledi Češka u nedelju, pa Bugarska u ponedeljak, Grčka u sredu i na kraju Ukrajina 27. Ulog je inače jako veliki. Novi šampion Evrope obezbeđuje direktan plasman na olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
0: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
2: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Hit FM.
2: Hit FM.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I danas sunčano vedro i veoma toplo vreme, lokalno sa temperaturom i do 42 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
8: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Vox Combironi frižider 18.499, Samsung usisivač sa kesom 6.999, Vox presa za kosu 999.
9: Obrni, okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
10: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
13: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs. Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
5: bezi. Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
3: Hit radio.

0: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna,
2: a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Tuna salata Rio Mare 299, pileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nestle Pirulo 239. U Univer Exportu.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve. Evakuisano je stanovništvo iz Turinog naselja. Požar na stolovima je pod kontrolom, a kod Maglića je lokalizovan. Požar u okolini Kladova je ugašen. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će minimalna zarada u sledećoj godini iznositi oko 70.000 dinara. Vlada je usvojila i predlog zakona o rebalansu budžeta za ovu godinu i predlog zakona za isplatu novčane pomoći građanima. Od 7. septembra počeće prijava za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara, koja će svim punoletnim građanima biti isplaćena u periodu od 22. do 25. septembra, najavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da se prijava vrši elektronski. Građani koji su prijavljeni preko akcionarskog fonda ne moraju da se prijavljuju za pomoć. Njima će automatski preko fonda novac biti isplaćen, objasnio je Mali. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice. Za titulu šampiona boriće se u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu srpske odbojkašice igraju od 14 časova protiv Austrije. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40, a lokalno i do 42 stepena.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Kad poželiš sveže i domaće, biraj Matijević Vikend akciju. Pileći patak i karapatak, 359. Svinjski but, 749. Akcija traje do 24. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2:09. Dobro nam došli na Hit FM i ovog petka, narode, zvanično smo prebacili 20. u mesecu i polako se bližimo kraju ovog avgusta i sad verujem da to svi apsolutno jedva čekamo. Svakako prvo zbog plate, razume se, a sledeći razlog jednako bitan je definitivno manje temperature, ali dobro, polako. Ono što je danas sjajno jeste da je petak, kao što rekoh, i da se ta energija odmah oseti. Kad kažem energija, mislim svi fino raspoloženi, sve može, sve savršeno, pa onda u tom duhu i da ostanemo uz našu listu sa hitovima. Vi slušate Dan hitu, to sam sve do šest. Prvi u nastavku da se vratimo malo u 90. i da čujemo ovaj dance zvuk i onda i da zađuskamo malo zajedno, zašto ne? Dobar dan, slušamo, samo želim da znam.

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 65% na odabranim naddušecima, zaštitama za dušeke i organima i jastucima, kao i do 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas vedro, sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom lokalno i do 42 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kriva.

0: prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko. AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

Balaševići i Princezo javi se u tačno 7 minuta do 3. Na Hit FM-u, dobro nam došli, slušate Dana Hitu, ja sam Lola i tu sam sve do 6. ovog petka. A kakav bi to petak bio da ne čujemo jednu od himni sa društvenih mreža za ovaj dan? Naravno, Doris i Ide petak, idi sa njim, pa onda idemo i mi sa njim, idemo da pevamo zajedno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Veliko gradište, Ćuprija i Kruševac. Kod vas je trenutno 39 stepeni. Prate vas Novi Sad, Kraljevo, Kragujevac, Niš, Leskovac i Zaječar. Tu je 38, a u ostalim mestima slično vreme od 35 do 37 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Otovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.

0: Svet je lep kada sanjamo, zaista jeste na Hit FM. Mesecu zaista dosta nekog sporta. Pratili smo atletiku, košarku, fudbal, a evo danas počinje i 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice. Utakmice za titulu šampiona Evrope igraće se u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj i bit će ukupno 24 reprezentacije, među kojima su i naše sjajne devojke. Selektor Zoran Terzić je poveo 15 naših odbojkašica i mi ćemo igrati u grupi B u Brnu protiv selekcija Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Ono što je bitno jeste da je prvi rival Austrija, meč je počeo malo pre, odnosno u 2 popodne, a prvi sledeći meč je protiv Češke, sad 23. avgusta u nedelju od 7 uveče. Naravno, pratit ćemo, navijat ćemo, želimo im svu sreću, a sada se vraćamo na najveće hitove.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane,

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Samo na Hit FM radiju.

definitivno smo svi mi savršenstvo bez mane. Dobar dan, narode, vi ste na Hit FM-u. Tačno je 12 minuta do 4 popodne i petak danas i samim tim logično je da su pojačane gužve na granicama. Trenutna situacija, ulaz Špiljani, Preševo i Gradina, tu vas ima malo više. Takođe, izlaz Horgoš, izlaz Batrovci, isto i na Gostunu u oba smera. A što se tiče Beograda, ako završavate sa poslom, znam da dosta vas radi do 4 ili dolazite ovde. Trenutna situacija je malo više vozila na Gazeli standardno u smeru ka gradu, ali i tu se pomerate. A nešto razmišljam, ono što je odlično u ovoj sezoni letnjih odmora jeste i da se parking dosta lakše nađe, sigurno, a i dosta su manje gužve po prevozima. Sve u svemu, gde god da ste se danas uputili, lepo vozite, poštujte sve pravila, sve preporuke. Glavno od njih jeste da, pogotovo u ovim toplim periodima, pravimo češće pauze. Neka preporuka je na svaka 2 sata neki 15 minuta odmora. Mi sa Hita vam želimo srećan put, naravno uz

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: od Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
4: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.

Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.

Dal si možda zaspala ili si budna kao ja? Dal te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 popodne i 9 minuta, vi ste na Hit FM-u, ja sam Lola i u danu na hitu se družimo sve do 6. Dobro nam došli ovog petka i da, dosta je toplo danas, pa sam sigurna da smo spremniji nego ikada da ispratimo ovo leto. Još malo narode, a do tada i uvek, najveći hitovi za celu Srbiju. Pa idemo, jedna prava letnja pesmica i kaže...

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99, do 27. avgusta svinjska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno
5: Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas svakako jedan od toplih dana, pa idemo u skladu sa preporukama, pogotovo ako smo u nekim dužim putovanjima, podsjetnik da se prave češće pauze.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
1: Jastu Kempero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.
2: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.

na 10 minuta do 5 popodne, vi slušate Dan na hitu i ovako između hitova planiramo gde ćemo, šta ćemo, čitamo naslove i jedan od njih kaže letnji pozorišni dani na Olimpu. E sad o čemu se radi? Oni počinju 24. i traju sve do 30. augusta. Eto, taman ako ste se vratili sa odmora i bit ćete u Beogradu, pa da iskoristite poslednju nedelju raspusta sa klincima. 6 različitih zanimljivih predstava su spremili, početak svih njih je u 6:30, eto taman kad više nije onako puno vruće i sjajna stvar, ulaz je besplatan. Prva na redu predstava je u ponedeljak Nešto zdravo i nešto zeleno, a prva sledeća pesma na redu je Ksenija i Koja i ti?

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Pšenice.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
4: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 popodne i 14 minuta i vreme za još jedan naslov sa portala koji kaže da su meduze na Adi Ciganliji ovde u Beogradu i u rekama bezopasne. E sad, ne znam za vas, ali ja zaista nisam znala da uopšte imamo meduze ovde kod nas, ali da, bit će toplo za vikend, mnogi od vas će baš na Adu i slična kupališta po zemlji, pa eto da znate, bez brige, ako slučajno naiđete na meduzu, one nisu opasne. Dobro, to je o slatkovodnim meduzama, a sad nastavljamo sa najvećim hitovima u nastavku Čola i...

Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemisurun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Hit radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sutra svakako prijatnije temperature nego danas, posle podne i jači vetar da nas rasladi malo tamana, kaže prolazna kiša u višim predelima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: Spor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 10 minuta do 6, vi slušate Hit FM, dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu priključili, a ako ste završili sa obavezama i krenuli ste ili se spremate da krenete dalje, lep provod ako vam počinje smena, e pa srećan rad vama vrednicama, a ko je za volanom, srećan put naravno. Petak svakako svi volimo, to je prosto tako, a ovde na Hitu ga volimo posebno, jer nam od 8 večera stižu Sofija i Stefan i počinje top lista sa hitovima koje ste vi birali, a i do tad svakako hitovi koje najviše volite.

0: satnice. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
3: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
6: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Linolada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant kaša čokolino 419 u Univer Exportu.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Hit FM.
4: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Staro pramen pivo, limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 279,90. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Staro pramen pivo, limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 279,90. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa. Matijević.

0: Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: Ajmo mi ono naše top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju.
2: Što nekada bejaše.
1: Evo, privodimo kraju leto, privodimo kraju ovaj avgust. Da svodimo polako račune, da vidimo...
2: Opet on svodi račune, da. To mi teško da svodim račune,
1: moramo
2: čoveče.
1: Moramo da vidimo ko se nalazi na kom mjestu. Nećemo finansijske, svodimo ove top 10 lista najvećih hitova račune, da vidimo ko je na mjestu broj 10, pre toga da kažemo ko je sa vama. Sofija je tu, Matija i Stefan sa vama i ovog petka. Mjesto broj 10.
2: Mjesto broj 10 ove nedelje... Domine i Ilma Karahmet. Domine mogu da se ruše, ali mogu i da se slažu. Ona peva o ljubavi u ovoj pesmi, tako da ajde malo da se raznežimo za sam početak i za samo zagrevanje za ovaj petak. Slušamo Ilmu Karahmet i Domine.
1: A šta misliš ako je peva o ljubavi, a Domine se ruše ili slažu, a ona slaže ili ruši? Što si tako postavila?
2: Pa do tebe je.
1: A do mene ili kao? Dobro, do vas je. Ajde da čujemo Ilma Karahmet, Domine.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, Džejla i 1004. I stalno se pitamo šta je ona to mislila. Da li 1004 ruže možda? A ko kupuje 1004 ruže?
2: Ju, zamedno, što ga košta bre to, da, čoveče?
1: 1000 ruža, ajda, 1004, možda to i neko to da bude posebe. Da li 1004 žene?
2: I mnogo, mnogo bi ti je bilo, još samo nekoliko hiljada njih i smirit ću se majke mi, što bi rekao Nikola Kojo.
1: Našta li je mislila, 1004 km, to je auto koji je onako nov.
2: Aj nemoj da nagađaš, nego slušaj reči, ajde, pesme. Ajde, slušamo Mesto broj 9, Džejlu Ramović i 1004.

0: Hits FM.
1: Mesto broj 8.
2: Mesto broj 8.
3: Na mesto broj 8 ove nedelje Matija Cvek, koji kaže da nije taj, odnosno njegova pesma zove se Nisam taj.
2: Možda
3: nisam
2: to kad taj, da, pitaju, ti si onaj što radiš samo duete, on kaže, ne, nisam taj,
3: ja imam sjajne solo pesme i ovo je jedna od sjajnih pesama Matije Cveka koja nije duet, iako smo ga svi zavolili kroz duete, pogotovo muško-ženske, tako da slušamo u nastavku osmo mesto Matiju Cveka i Nisam taj.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, Dino Merlin
2: zbog tebe, Stefan.
1: Nije zbog mene, zbog vas. Zbog vas je Dino Merlin na poziciji broj 6. Novi hit zbog tebe, izbacio čovjek i novi spot, onako u njegovom maniru. Znate već šta da očekujete
2: od čoveka. Pa ne, ajde da preslušam.
1: Mesto broj 6, Dino Merlin zbog tebe.

0: hitovi. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov. Došli smo do polovine top 10 liste, a to znači da je vreme da čujemo retro hit pre nego što čujemo poziciju broj 5. Da se malo vratimo kroz vreme.
2: Jeste, sad je baš popularno da imaš stari neki telefon, da imaš onaj retro televizor, da nosiš retro neku Texas jaknu. A, tako je u modi i retro muzika. Ove nedelje na naši top 10 listi retro hit grupa Negativ, koja kaže vreme je. Vreme je da se malo opusti. To bi vam ja rekla, ajde da čujemo Negativ i Donu dobru, staru, vreme je.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se! Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: E, pre nego što čujemo ko je na poziciji broj 5, da vas podsjetimo kako vi možete da učestvujete u glasanju i kako u određivanju ko će biti na kojoj poziciji i ko zaslužuje da bude na top 10 listi najvećih hitova za celu Srbiju, to možete da uradite putem društvenih mreža, je li tako, Hit FM radija.
3: Tako je, bukvalno sam mislila da sledi ono, glasajte na, da, ali bukvalno glasajte i pišite nam ono što vi hoćete da slušate, ono što vi želite da svakog petka bude na top 10 listi, to inače i radite, mi slušamo vaše mišljenje i ono nam je važno, tako da hitfm.rs, TikTok, Instagram i Facebook, jel tako?
2: Da.
3: Tako je, tu sve možete da pišete, tako da nema ono kao nema društvene mreže, možete da nam pustite i poruku na Viberu i da kažete ja želim da se na mesto broj 7 sledeće nedelje nađe ta i ta lista. Ako se većina složi sa vama, bit će ta pesma.
2: Dobro, većina se složila od vas da je pozicija broj 5 rezervisana za Senidu i Adi Šoše i pesmu Čista ljubav.
3: Pa nema tu puno se priča, čista ljubav.
2: Ajde da čujemo.

0: Mesto broj 4.
1: Napredujemo polako, idemo ka top, ka mestu broj 1, top 10 lista najvećih hitova za celu Srbiju.
2: Vreme,
1: mesto broj 4 je rezervisano za koga? Jovanu Pajić.
2: Tako je, mesto broj 4 je rezervisano za Jovanu Pajić i njenu najnoviju pesmu Dođe meni. Zanimljiva stvar, kada je izbacivala ovu pesmu i pravila promociju za istu, održavala je jedan baš onako emotivan govor. Ova pesma joj je bila jako važna zato što kaže da dugo nije znala sebi da kaže dođe meni da uradim to i to i da to stvarno uradi. Šta vama dođe ljudi u životu da uradite? Možda neka treba se oprobati. Evo meni sad dođe da spakujem kofere i odem malo negde na neko sunce, na neko
1: mnogo to često
2: more.
1: Spominješ, nemoj da ideš.
2: Dobro, neću.
1: Samo pakovanje kofera,
2: a vratila bih se ja.
1: Ne verujem ti.
2: Ajde
1: ne
2: vidimo
1: verujem.
2: Šta to njoj sve. Dođe, slušamo mesto broj 4, Jovanu Pajić i dođe meni.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: Mesto broj 3, jedan novi hit.
3: Koji liči možda kao stari?
2: Kao, koji
3: znaš ima ono, ti si tako ta,
2: je, bravo, ta, na, na. Bravo, bravo, samo ovaj put u izvođenju potpuno drugog izvođača, Saša Kovačević, ta, na, na.
3: Saša Kovačević, prva pesma nakon što je stavio burmu na svoju ruku i stao na ludi kamen, on je objavio ovu pesmu. Mene zanima da li će se njegova muzika promeniti nakon što je posle toliko godina zaista rekao to sudbonosno da. E, možda muškarca se kaže da je rekao sudbonosno da.
2: Pa može, sudbonosno je sad, ne znam, neko voli da menja svoju sudbinu, ne znam šta ti kaže.
3: E, nemoj o menjenju, čekaj, tek su počeli. Ništa, da. Slušamo mesto broj 3, Tananu i Saš Kovačeća.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: Mesto broj 2. Voljela bi to.
2: Voljela bi to.
1: Ja bi. Jakov Jozinović, čovek se zacementirao na top 10 listi najvećih hitova svake nedelje, jedno mesto je zaduženo za njega i to svaki put, čini mi se, nekako druga pesma se nađe na
2: listi. Jeste, zato što ovaj novi album, ne zna se koja je bolja, to je moje subjektivno, a i objektivno vidim da ljudi tako komentarišu da se ne zna koje sve vam se sviđaju, tako da ove nedelje pesma koja je izabrana da bude naši top 10 listi sa vaše strane, Jakova Jozinovića, Voljela bi to, slušamo mesto broj 2.

0: 10. Hit lista. Hit lista. Retrospektiva. Može sada da me liječi kada tuga slomi me. Kada krenu sve uluje, nema ko da skloni me. Mesto broj 10. Ilmakar Ahmet. Domine. Hiljadu i četiri moje rane nose ime tvoje. Mesto broj 9. Džejla. 1004. Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj. Mesto broj 8. Matija Cvek. Nisam taj. Mesto broj 7, Eni Jurišić, Pjesak.
1: Zbog tebe živio sam, zbog tebe pjevao sam.
0: Mesto broj 6, Dino Merlin, Zbog tebe.
2: Pronađi sreću u meni, u svetu važnih nevoja.
0: Mesto broj 5, Senida i Jadi Šoše, Čista ljubav. Mesto broj 4, Jovana Pajić, Dođe meni.
3: Ti si tako ta-na-na, ti si tako ta-na-na, kako si mi lagana.
0: Mesto broj 3, Saša Kovačević, Ta-na-na.
4: Kad me pitaju za tebe, ja im kažem da me ne zanima.
0: Mesto broj 2, Jakov Jozinović, Voljela bi to.
5: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
6: I mesto
7: broj 1. Ide
6: Relji Popović. Relja Popović i Top Gun. Nešto ozbiljno se poradio je malo na svom, čini mi se, imidžu Relja, malo je promenio neke stvari.
7: Filmski su mu ovi novi spotovi.
6: Dobro, on je čovjek glumac.
7: Da, da, i Top Gun nekako, ne znam, uhvatio je razne neke estetike u ovim spotovima, da tako moderno kažem, malo jugonostalgično, malo moderno, ali ono što su sve žene primetile, sjajno pleše i...
6: Stvarno to primetite vi žene, pa to vam je važno jako, jel da?
7: Pa muškarci retko kada samouvereno plešu.
6: Rukom gore onako pokazujemo da, prstom ono, u plafon.
7: Ko deda na svadbi, ono brisači fazom.
6: Brisači, da.
7: Prstići
6: da.
7: Gore i malo levo, malo desno i to je to.
6: Meni je čak to kao ludilo. Ja jednom rukom samo u plafon
7: ne digneš ni dve da budu brisači. Imaš ne. Jedan brisač.
6: Jedan brisač.
7: Dobro, Relja Popović sjajno pleše, sjajno peva, sjajno glumi. Očigledno sve nešto sjajno radi, ne znam. Nova pesma Top Gun, vi ste birali da bude na prvom mestu ove nedelje Top 10 liste, slušamo u nastavku, a do tada mi se pozdravljamo s vama, završavamo ovu emisiju svakog petka Top 10 lista, sa vama bili Stefan, Matija i Sofija, tako će biti sledećeg petka, a svakog radnog dana Stefan i ja sa vama od 7 do 10 u najboljem jutru.
6: Tako
7: ćao.
6: Je. Ćao.
5: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, daljina.